0: Klokka snart 8:01, og du får en nyhetsoppdatering av Marie Nyrud her på P5.
1: I USA en mann nå pågrepet og siktet for brannstiftelse i forbindelse med de massive skogbrannene i Washington. Rundt 67 000 innbyggere har fått evakueringsordre, og så langt over 700 bygninger ødelagt av brannene. Noe mer om hvordan den 37 år gamle siktede skal ha utløst brannene ikke opplyst. Å kjøre flere på samme elsparkesykkel hverken lov eller særlig trygt, men det få som blir tatt for det. Tall P4-nyhetene har fått fra Skatteetaten viser at det så langt i år ikke krevd inn et eneste gebyr for å kjøre for mange på elsparkesykkel. Generalsekretær i Personskadeforbundet Per Åretorp sier skadene kan bli store.
2: När de kan köra olovligt och det inte får någon konsekvenser så är det klart att då bryr sig inte folk.
1: Centerpartiet önskar nu att kutta studielånet för studenter som blir besöksvänner för äldre. Till Klassekampen säger SPs nestledare Kjersti Toppe att det är en av flera ordningar som kan bidra till att motverka ensamhet bland äldre. Toppe säger också till avisa att hon är bekymret för dagens utveckling hvor stadig flera äldre betalar tusenvis av kronor i månaden för privat omsorgshjälp. Det var nyhetene, de fikk du av Marie Nyrud.

0: strax på P5. Du ska få Dracula. Vi ska också dundra på med
1: Välsasing Magnetic.
0: Väldigt, väldigt snart.

0: Anna Ray and Be in ny musik på P5. Strax Alex Horan med Fever Dream.
1: Pappa?
2: Ja.
1: Har vi sån stafell?
2: Stafell?
1: Som till någon man maler?
2: Staffeli?
1: Mm.
2: Ja, vad tänker du göra med det?
3: Med bara 1 gigabyte data blir det masse tid att finna på andra ting. Ice Junior, gratis mobilabonnemang för barn under 13.
4: Till alla vardagshelter. Hos Coop Rix får du denna uken 40% rabatt på fisk från Findus och 700 gram Jarlsberg till bara 99,90 per packe. Då är det fort gjort att spara pengar. Välkommen till Coop Rix.
5: Hei du.
6: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
5: Nei, hæ? Det veldig rart.
6: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
5: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
6: Har vi det?
5: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
6: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
5: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
3: Man blir litt gærne av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.

0: all detta är grunden till att jag älskar varje gång vi möts. Vi får såna covers som denna här, Marit Larsen sin Under the Surface som har blivit till Under våra laken med Synne Vo. Detta är P5 du hör på förresten. Jag har Taylor Swift klar här ganska snart med The Fate of Ophelia.
1: Då blir det gott att komma hem igen. Starta på nytt efter ferien. Man sover i sin egen säng.
2: Det var Princess med tillbaka till vardagen.
3: Ja, nu kan vi se si, ha det på badet till ferien.
2: Ja, något annat du kan ha på badet är för exempel nya handklyr.
3: Då passar det ju fint att akkurat nu är det 40% på handklyr hos Princess.
4: Tjen spänn när du reiser med Norwegian. Välj mellan hundrevis av
5: destinationer.
4: Hej hej, var kom du ifrån?
5: Rema 1000.
4: Rema 1000.
5: Ja. Och du lurer kanske på varför det är en Rema reklame inne i en Norwegian reklame. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
4: Og motsatt.
5: Jep, og nå jeg dessverre brukt opp tida di her.
4: Ja.
5: Vi snakkes I Rema-appen.
6: Norwegian.
7: 3, 2, 1.
8: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne I gang. Tilbudene på elektronik, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på Power.no.
9: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, byggmakker.